sing dene la yo mas. Aku dadi ana sing gogoi. Sopo sing gogoi? Panijo. Ya. Panijo cak jereh kok iki.